0: सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007 प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वानां दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
2: मैं भाई मनजीत सिंह जी कैलगरी दा इन्हां दा अत्यंत धन्नवादी हाँ कि ए इन्हां ने शार्ट नोटिस ते आ के स्टूडियो दे विच अज आ के आपां एक गलबात जिहड़ी करांगे गुरबाणी नूं किवें समझिए, खास तौर ते गुरबाणी व्याकरण ते विश्राम पंक्चुएशंस इन्हां दी आपां गल करांगे। सब तो पहला मैं भाई साहब तुहानूं स्टूडियो दे विच जी आ आखदा होया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुसी कैरी ऑन करो।
3: हाँ जी, सब तो पहला तो सारे सुन वाले भैन भरावान नूं मेरे एक बार फिर फतेह अर्ज ते नाल ही तुहाडा ते सारे तुहाडी टीम दा जिहड़े प्रबंधकी टीम दा धन्नवाद कि तुसी गाहे बगाहे सानू सारे भैन भरावान दे नाल सांझ पाउण दा मौका दिंदे। अज जिहड़े आपां विचार करने जिस तरह सोचदे सीगे
2: जी,
3: गुरबाणी नूं समझण लई, गुरबाणी दे अर्थ भाव समझण लई, गुरबाणी दा जदों उचारण भी करदे आपां पाठ करदे आं ते उहदा आनंद किवें लिया जावे
2: जी,
3: उहनूं ते सानूं गुरु साहिब दे बचनां दी समझ किद्दां पवे
2: जी,
3: क्योंकि आम तौर ते सानूं इह भुलेखा पाया जांदा ਭਾਈ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਰਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਸੰਦਾਂ ਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ।
2: ਜੀ
3: ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਕੀ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਸਕੀਏ।
2: ਜੀ
3: ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
2: ਜੀ
3: ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝ ਸਕਦੇ।
2: ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚੇਤਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ

0: परम पैपुले सोते दारा सेओ एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे राम दास राखू सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे राम दास राखू सरनाई
1: सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख होवे सिफ दुख सामी नूर अरसहां कुरसहां सुदृठे सच्चे पात सहा मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पात साह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही सब नांद सजन सच्चा पात साह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही सब नांद वेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पल खिन विसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड़ मुग्ध सदा से पाई गुर के शब्द प्रगासा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पल खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड़ मुग्ध सदा से पाई गुर के शब्द प्रगासा हर जियो तुम आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विट हो वारिया साध ही तेरे नाम विट हो बल जाई हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले भाई शब्द ही मुक्त पाई शब्द मन तन निर्मल होआ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜਿਤ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ, ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ। ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ। ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੇ, ਮਾਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗੁਬਾਰਾ। ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੈ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਭਾਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੈ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਭਾਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਜੀਉ ਤੁਧਨੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਚਰ ਘਟ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਾਸਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਕਿਨ ਵਿਸਰੈ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਜਾਣੋ ਬਰਸ ਪਚਾਸਾ। ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਸਦਾ ਸੇ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸ।